pro ni minimum no enipa efiri mu aye 900 ba 3360 so ena wo mwe prepare no de pa enam so e ma mpanifo de atudwa watches wo mashase a wo mu bu echire enkonta na echire enkonta na wo mu bu na beto dwa se wudi wani chemu e wo Venezuela wo ma hin kro Caracas mu a o wende ye hode ye se da no jiria na ejuri guade se dodo na so anu dem wo mu bobena wo mu tietiem enso obi wo hode mo se na disie pie ye wansa na chi amebium na asase apro ni minim se pa na nipa guso a wo yira de a na anu ade pa na wo sha fa bit se la guara e hode mo se de wo manfo ne kire se nipa dodo na se se pa so obeko fie de anka wo mu port honom en wo behwe timi abo wo mu esesem wo sha bebi te se wo mu wiem hye gina bia na empenifo asase ye a wo mu ekwa pro honom edim fidie na sefo akwa kwogina honom se ne beya asem na na se wo ye na atwe tikese no e sha asase se bobo ba pe wo mbe hunu kwan ya wo betimi edi afaso na no en watwa so akere se enam se ne sitie na afem asase wo so na anu aye dene wo kwada de o manfo ne so wo ma na o tibra wo gusu a wo ka ho asem na afeso sentrofo egusu a wo bo hu de ro kopie mo social media so no amama ye ti nyina akere se we di akoto pasa onyonko jada na bodwe semu a wintimi hwese nshinti wo bu a wote ne sa no waso ne mfidie pa wo kwahia Venezuela den ezozu asase awoso ntime ko omomwa na womudu wasa no o yase mwa ne de kwa na ekom womanfo obua womopapapa nenso wani epra ne kire se pra ne de nhu wobi wodo ma edan dwiri a ne nanso ne beguo ntine nanu kra de tibia womu no tum se pass wo sori gira national na kwa kwa dem entu womu si bia twetwo pon bia wose honom eye medical center honom adam en yeshu womanfo a womu sabi womu epra na maame baako la guara sein wani encentral for ye wo BBC edi nkomo en wose wono ne babe se ne mamie no womu nyina ye ma baako enya mfishia edio no mienu 22 years baako so enya mfishia edio no miensa na womu nyina ye ewo shopping center womu ye adwuma enti bra sase ne wo so no ho kakra no o ne mamie no ne nyina no wanim sa womu te ase sa womu ewo enti wo sre abamu mpenifo se jina yesie bi edi mu se fata se wombe timi aye na ade hia womu ayira ye pe womu chi akwan ya ye hu womu nyina ne betu ehu womu ntem na etimi aboa ye papapo esanse ne wo se ne mamie no pe no wo wontimi wo bi enka ho enna no pe womanfo guso a wo ka ho asem na afi wode akere womu mampenia wotesom ma yankwasha bwale bo ensem enwa wia singi na bwale bo seyi enesi ekoso Norway ene France ena ishia ye France fwendiye womu diya agroma ni yefe dudu ye niji womu dudu seni womu siye nisa anye pe Norway eshe bakun ena France eshe 9-4 enti jese France eshe 4 no niya Norway timiye ni huwane se wate kano emu bakun na Senegal fwenti mumu feriadye Iraq pa munya ne afuze dia mutimi so mpapa Senegal ene Iraq ne hia ye ewi echi no Iraq fo entimi anyehwe mze ya wo ade bi wo no efre no beja fo Iraq no World Cup ise wo mbeja Ghana ene wiase nyina sense wo manhye bi Senegal ene hye enum Cape Verde ene Saudi Arabia ene bo ahomachin ekoye 0-0 Uruguay na afisu Spain ene shia eno so wamu ba humachi ya ewe china chese Uruguay mranti ene intimi anyape ema Spain ene shia bako Egypt ene Iran ene shia humachi wamu shia boya 1-1 sana ekoye ye New Zealand ene Belgium ene shia ye New Zealand mranti eno bako ena Belgium for pa ewe china chese wamu asheka enum New Zealand for no baako pe en wetimi eteye na enne no ye ka enna na kire se ose ama Ghana ose Ghana Black Stars ye no already no me hu se ye se FIFA se ya qualify of course ya qualify round 32 no ye kobi na ye Ghana ene Croatia ene Asia enne ebo 9 p.m. Ghana ye se ne menya ho den Ghana ne Croatia ene ye Asia enne already ye ne Panama fo Asia ye no se wonim se ne esiko ye ye di agro ba ye se ba ko ye di agro ma ne ye kra behwe ene England fo kra de hurricane na se fo ne enhu so san se wo wo bi te se Benjamin Asaria why biom why ne beti me gina ye dim obi esuro ye ye bodro tipen enti ene match no Ghana ene Croatia no eye 9 p.m. enti edru hono ma ye support mi na no ye de ma ye my Black Stars afi Panama ne England ebe yire time abra Ghana